Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

але твоя земля в війні. Слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні. Ніч обірвало, світ обірвало,

0: Хто є радіо?
1: Реклама.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Belinis в Мірotel. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі Screening 40+ в центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
8: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денько безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Дякую, друзі. Сьогодні четвер, 2 липня, 9.07 на годинниках. З вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас. Знаєте, сьогодні здається, що природа нарешті натиснула кнопку полегшення. Після таких днів виснажливої спеки можна знову вдихнути на повні груди, відчинити собі вікно без страху, що в кімнату прийде справжня сауна, і просто насолодитись таким свіжим ранком. Нехай цей день буде таким же легким, як ранковий вітерець, без зайвого поспіху, з гарним настроєм, а також приємними новинами. Якщо ви вже дорогою на роботу чи займаєтесь своїми справами, дякую, що цей ранок проводите ви разом з нами. Тож вмикаємо гучніше і починаємо новий день.

0: Твоє радіо.
1: Ну, саме зараз, друзі, ми поговоримо про те, що приніс нам новий день. Сьогодні 2 липня. В Україні святкують День працівника Державної податкової служби. Свято було встановлене указом президента 24 жовтня ще в 2005 році. І 2013 року це свято було скасоване. Замість нього запровадили День працівника податкової та митної справи України, який святкували 18 березня. І згодом 2020 року президент України встановив нове професійне свято – День податківця України, повернувши дату святкування на 2 липня. Саме цей день сьогодні є офіційним професійним святом українських податківців. Також сьогодні Всесвітній день дикобраза. Дикобрази мешкають в Африці, Азії, Європі, Північній та Південній Америці. Попри поширену думку, вони не можуть вистрілювати голками. Їхні голки є видозміненим волоссям, яке легко відокремлюється під час контакту з хижаком, допомагаючи тварині захищатись. Існує понад 25 видів дикобразів, які поділяються на дві великі групи, і вони ведуть переважно нічний спосіб життя, живляться корою, корінням, плодами, листям і травами, а деякі навіть чудово лазять по деревам. Ще сьогодні Всесвітній день НЛО. Така неофіційна дата об'єднує людей, які цікавляться такими неопізнаними літаючими об'єктами, астрономією, також пошуками можливих позаземних форм життя. Ну, або просто передивились фільми про НЛО, і їх це дуже сильно цікавить. Саме 2 липня пов'язують з таким званим Розвельським інцидентом. Подія сталася ще в 1947 році поблизу міста Розвел. Вона породила численні дискусії, теорії, також дослідження щодо природи невідомих об'єктів у небі. І попри популярність цієї історії, офіційні розслідування США пояснювали інциденти випробуваннями секретного обладнання, а не більш таким, як візитом такої цивілізації. Міжнародний день також сьогодні спортивного журналіста. Дату брали на честь заснування Міжнародної асоціації спортивної преси, яка була створена 2 липня в 1924 році в Парижі під час літніх Олімпійських ігор 1924 року. Свято присвячене журналістам, коментаторам, фотографам, редакторам і всім тим, хто висвітлює спортивні події. Саме вони знайомлять вболівальників з досягненням спортсменів, розповідають історії їхніх перемог, поразок і аналізують також змагання та популяризують здоровий спосіб життя. Ну і ще, друзі, хочу вам сказати, що сьогодні День свободи від страху говорити. Таке щорічне неофіційне свято. Його мета – допомогти людям долати боязнь публічних виступів, яке щороку якраз відзначається саме сьогодні. Тож, якщо ви боялись публічно щось сказати, то варто це зробити таки сьогодні. Ну, а чому б і ні? В принципі, якщо день цьому надає перевагу. Тож, друзі, хочу вам сказати, що неважливо, як розпочався сьогоднішній ваш день, чи ви встигли випити свою ранкову каву, знайте, що завжди знайдете час для того, щоб зарядитись. Тож, вмикайте гучніше твоє і будемо сьогодні створювати гарний настрій.

0: Твоє радіо.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Що ж, друзі, я нагадую вам, що сьогодні у вас є прекрасна можливість зробити цей день по-справді спекотним, але не відносно погоди, а стосовно настрою. Лишень надсилайте свої теплі привітики та привітання нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. Ми будемо зачитувати тут у студії твого найріднішого. І знаєте, літо за вікном – це пора, коли хочеться більше світла, більше простору і більше моментів для щастя. І саме час, друзі, освіжити свій інтер'єр і додати дому нового настрою. А салон «Велюр» пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. А ще дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для ваших теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортніше.
0: О правах реклами.
1: Ну що ж, я вже за такою гарною традицією, саме зараз буду зачитувати ваші привітики та привітання. Пише наша слухачка Оксі. Доброго ранку, Оленка. Добре, що сказали. Треба привітати всіх дикобразів, тому що сьогодні, друзі, день дикобразів і всіх інопланетян. Жартую, звичайно, всім вдалого дня. Тож всім нашим слухачам сьогодні Оксі бажає класного, гарного, сонячного, позитивного дня і хоче свою улюблену композицію «Moving to the Sun», щоб ми трішки з вами згадали за пляж морем. Ну, і я, в принципі, тільки за. Наступне повідомлення саме зараз хочу прочитати, а саме привітання з днем народження. Привітання моїй донечці Галинці, пише наша слухачка Катерина. З днем народження, моя кохана донечко. Дивлюсь на тебе і захоплююся. Ти і в бухгалтерії профі, і в житті найкращий організатор, який завжди про все подбає і все збере. Але сьогодні у твоє свято я бажаю тобі хоча б на один вечір вимкнути режим контролю. Розслаб. І дозволити іншим потурбуватись про тебе. Нехай розлука з Романом швидше мине, а ваш дім знову наповниться спільними планами та щасливим сміхом. Міцного тобі здоров'я, душевного балансу, миру та величезного жіночого щастя. Бо ти заслуговуєш на найкращі подарунки від долі. З днем народження! Ми також приєднуємось до такого гарного, теплого привітання. Так люблячої, по-справді, дуже-дуже тепло може привітати тільки любляча матуся. Ми також вас вітаємо. Ми бажаємо, щоб всі ваші плани, мрії завжди здійснювалися і завжди над вами світило яскраве сонечко. І ця композиція саме для вас.

0: Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
2: Соціальна реклама.

0: Не встигли ми вовтатись від Євробачення 2026 і пліток про дотичність Філіпа Кіркорова до перемоги Болгарії, як в Єврородині сталося поповнення, тому що Канада вперше візьме участь у конкурсі вже наступного року. Вона стане новим учасником цього пісенного шоу з моменту приєднання Австралії в 2015 році. І це просто, друзі, фантастика, адже до 2027 року чимало канадських виконавців представляли інші країни, зокрема легендарні Дарна Селін Діон подарувала Швейцарії перемогу в 1988 році. Ну а хто ж буде представляти Канаду у 2027-му на Євробаченні, згодом ми дізнаємось. Мовник обіцяє також і нацвідбір, де й оберуть представника. До слова, Євробачення 2027 пройде в Болгарії. Дати і місто проведення конкурсу поки що невідомі. Цікаво те, що участь в майбутньому конкурсі вже встигли підтвердити 11 країн. Україна буде теж виступати в 2026-му. Нагадаю вам, її представляла співачка Лелека і посіла в фіналі 9-те місце. Ось такі, друзі, справи, тому як бачимо, час насправді дуже сильно стрімко пливе, тому як ми тільки розмовляли про Євробачення 2026, як тут вже ось така новина, що Канада дебютує на цьому конкурсі вже наступного року, тож будемо спостерігати. І як то кажуть, всюди добре, вдома найкраще, це дійсно так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро». Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховувати за нього буде поступово, адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком, за державною програмою є оселя, і ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: О правах реклами.

0: Ремонт це чи оновлення, або ж просто бажання зробити свій дім ще кращим. В торговому центрі «Шах» є все для вашої оселі і зібрано воно в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, а також декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А ось на другому поверсі в «Нью-меблі» ви знайдете дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: На годинку 9:55, це означає, що зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами цього четверга, а я, друзі, до вас повернусь наступної і розповім про погоду, тож залишайтесь на твоєму.

0: Сьогодні о 12:30 очікується прибуття на перехрестя героїв траурного кортежу з тілом полеглого захисника Івана Драба. Він народився у липні 1996 року в селі Рихтичі Дрогобицької громади. Закінчив Рихтицьку школу. Згодом Дрогобицьке ВПУ номер 15. Там здобув фах слюсара. Працював в Трускавці на місцевій гуртівні. 30 грудня 2024 року Івана Драба мобілізували до лав ЗСУ. Він був старшим стрільцем 1-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84. 19 березня минулого року зв'язок з воїном обірвався в районі населеного пункту Гоголівка Суджинського району на Курському напрямку фронту. Лише тепер загибель воїна офіційно підтвердили. Перестас відбудеться сьогодні о 20-й у батьківській хаті воїна у селі Рихтичі. Похорон буде у храмі Преображення Господнього в селі Рихтичі вже завтра о 12-й годині. Поховають захисника у родинному селі на місцевому кладовищі. Вічна і світла пам'ять герою.
1: Новини.
0: Вночі Російська Федерація запустила по Україні 74 ракети і 496 дронів різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Особливістю масованої атаки було одночасне застосування засобів протиповітряного нападу різних типів з різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних безпілотників. ППО збила і подавила 48 ракет і 476 дронів. Попередньої влучання 25 балістичних ракет і 12 ударних БПЛА на 33 локаціях. Також є падіння збитих уламків безпілотників на 18 локаціях. Київ атакували дронами і ракетами, зокрема балістичними. У столиці 13 людей загинули. Ще відомо про 86 постраждалих, серед них двоє дітей. 70 з них госпіталізували, каже мер Кличко. Під завалами будинку в Києві шукають 15-річну дівчину і її родину. Частину будинку в Дарницькому районі Києва просто знесло. Атака Росії, зокрема, також повністю знищила склад української мережі техніки та електроніки «МОЙО». Загалом, відразу в декількох районах столиці виникли пожежі і пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків. Очільник КМВА Тимур Ткаченко назвав завдані руйнування дуже серйозними. На Київщині під ударом були 5 районів, там постраждали 3 людей. Через удари спалахнули пожежі, атака пошкодила будинки, автівки і гуртожиток. У Миколаївській області одна людина отримала травми, в Херсоні теж постраждав один чоловік.
1: Новини.
0: Дрони долетіли до Нижнього Новгорода та в Росії. Повідомляється, що вражений НПЗ «Викстово», який належить «Лукойл» «Нижньогороднафторгсинтез». Дрони відвідують цей НПЗ вже не вперше, попередній раз був у травні. Також уражено залізничний міст через річку Сівецький Донець в районі Станиці Луганської, пише Генштаб. Цей міст використовується окупантами для військової логістики і перекидання особового складу. На нафтопереробному заводі в Росії уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Також атаковано склад безпілотних літальних апаратів противника в районі Кам'янки Запорізької області. І також атаковано командно-спостережний пункт противника в районі Вільшаної Харківської області.
1: Новини.
0: До уваги водіїв, сьогодні на ділянці навпроти ТЦ «Парк» на вулиці Володимира Великого в Дрогобичі буде перекритий рух транспорту. Обмеження це пов'язане з проведенням робіт з прокладання підземних комунікацій для нової зливової каналізації. Для відвідувачів ТЦ «Парк» заїзд і виїзд з парковки буде залишатися відкритим. Водіїв ж просять заздалегідь планувати маршрут і з розумінням поставитися до цих тимчасових незручностей. Наступна порція новин буде об 11:00. Тепер в ефір повертається Олена Ластов'як.

0: партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Другобичі. Шашлик вже готовий і чекає на вас. Спекотна погода в Україні зміниться на прохолодну. Українці пережили хвилю спеки, що прийшла з Європи, і вже з п'ятниці відчують, як вона буде відходити. У висяжній перспективі синоптики не прогнозують нам плюс 35 градусів і вище, а навпаки буде панувати комфортна температура на рівні плюс 25 градусів і навіть нижче. Тропічні, надто теплі ночі також підуть. Сонце може стати трохи менше, а дощів трохи більше. Але Чорне море на Одещині все одно буде залишатись теплим, а Карпати – ідеальне місце для відпочинку. Отже, друзі, яка взагалі буде погода? І вже починаючи від сьогодні, спека почне залишати Україну. Температура буде сягати сьогодні плюс 27 до 34 градусів в день і години. Хіба що у центральних та південних областях будуть дуже локальні температури до плюс 35 градусів і трошки вище, уточнили синоптики. Водночас перебудова погоди відбуватиметься доволі швидко, і вже в п'ятницю стане цілком очевидно, що в західних областях, також загалом в суботу і в Україні, крім півдня та сходу, буде температура нижче на 6-8 градусів. Отже, сьогодні в нас буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, місцями буде град, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Подекуди будуть шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Температура буде сягати від 20 до 25 градусів тепла. Отже, завтра, друзі, в п'ятницю 3 липня маємо мінливу хмарність, буде дрібний дощик місцями. Температура буде сягати від 15 до 24 градусів тепла. В суботу 4 липня та в неділю 5 липня маємо з вами також хмарно з проясненням. Дощами буде всі, от із земля все-таки в неділю. Температура буде сягати від 14 зранку до плюс 23 градусів в день. Ось така вона буде дощова погода, не холодна, я б навіть сказала, світ. І вона буде продовжувати така тенденція ще й наступного тижня. Тож, далеко не ховайте свої парасольки. Але якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні з друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, ви просто телефонуєте, забираєте готовий. Жодної метушні, жодних турбот і тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, завітайте до магазину, тому що в них на прилавку завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте, що душа бажає. 077-000-5959. 077-000-5959. М'ясник. Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
5: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
7: Твоє радіо.
8: Ну, а зараз, друзі, поговоримо про те, що радять нам лікарі, а вони радять не починати день з чашки кави. Ось так, то всім, хто залежний від кофеїну зранку, ось така вам новина. Багато з нас звикли починати ранок саме з такого аромату смачної свіжої кави, однак останні рекомендації лікарів та науковців змушують це переглянути. За словами фахівців, ранкова кава на голодний шлунок може приносити більше шкоди, ніж користі. Тому що різке підвищення рівня кортизолу вранці приблизно з 6 до 9 години в нашому організмі природно підвищується рівень кортизолу, гормону стресу, а кава ще й стимулює додаткове вироблення цього гормону. І це може призвести до відчуття тривожності, тремтівливості, навіть порушення сну в довгостроковій перспективі, подразнення шлунку і кишкового тракту. Кофеїн на голодний шлунок стимулює вироблення шлункового соку, і це часто викликає печію, гастрит, а в деяких випадках загострення виразкової хвороби, зневоднення та стрибок цукру в крові. Кава має легкий сечогінний ефект, яким починати день з неї організм може швидше зневоднюватись. І крім того, кофеїн ще й впливає на рівень інсуліну. Залежність та толерантність. Регулярне вживання кави вранці призводить до того, що організм звикає до стимулятора. І з часом для досягнення того самого ефекту потрібно ще більше кофеїну. Що ж радять лікарі робити? Склянка теплої води з лимоном допомагає запустити метаболізм, гідратувати організм. Зелений чай містить також такий гормон, який дає більш м'який, але стабільний підйом енергії. Сніданок з білком. Яйця, сир, грецький йогурт, смузі з протеїну допомагає також стабілізувати рівень цукру. Кава через 60-90 хвилин після пробудження, обов'язково після їжі. Коли ж кава все-таки корисна? Якщо ви здорові та не маєте проблем зі шлунком, то невелика чашка кави після сніданку може бути навіть дуже корисною. Вона покращує концентрацію, фізичну витривалість та настрій. Головне – дотримуватись норми і пити не більше 3-4 чашок на день. Та не пити її ввечері, тому що не зможете заснути. Ну і висновок такий, друзі, що ранкова кава – це більше як ритуал, ніж необхідність. Тому перехід на здоровішу звичку вранці може вам значно покращити самопочуття, а також рівень енергії та роботи нашого шлунково-кишкового тракту, кажуть лікарі. Ну, до них також треба прислухатись, тому візьміть собі це на замітку і принаймні почніть ранок з води з лимоном або ж смачного сніданку. Ну, а вже потім насолоджуйтесь своєю запашною ароматною кавою. Ось так. І знаєте, хочу вам сказати, що її так приємно пити, коли ти вдома в себе, особливо виходиш на балкон і бачиш красиву просто картину, таку як от парк з озером, чи зоновим барбекю, або ж басейн, спа-комплекс. І все це вже ка-ядро, друзі. Гарна новина, і що ви хочете собі придбати квартиру цю в них вже зараз, то можете придбати і розраховуватись поступово. Адже житловий комплекс «Ядро», кредитований Шитбанком за державною програмою «Оселя», можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. У них закрита територія з системою контролю доступу, а також ландшафтний парк по всій території та безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з комфортом про якість життя для кожного мешканця. Відчуєте тут справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь за телефоном 068 551 51 55. 068 551 51 55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
9: На правах реклами.

музика трошки впала, і хочу вам сказати, що тут з'явився одразу ж бажання, якісь такі голоди і щось посмакувати смачненьке. А чому б і ні, тим паче, що Довбуш у Другобичі чекає саме на вас. В них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, а ще соковиті кебаби, а також великі бургери, авторські соуси, які точно вас закохають у себе. Не забувайте про їхню акцію, в них піца 3+1 з понеділка по четвер. А ще безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Вже ж готові до вечора, де буде багато музики, танців і бульбашкового вайбу. Діджей з найкращими хітами, атмосфера, справжній бабл-паті та улюблені коктейлі, ще смачне меню. Танці до пізнього вечора. Паб «Зефір» 17 липня чекає саме на вас, початок о 19.00, а вхід 250 гривень. Збирайте свою компанію, бронюйте місця вже зараз, і цей вечір точно буде гучним, і ви його запам'ятаєте. Місто Дрогобич, вулиця Раневська, 5А. Телефон 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Це була реклама.
2: Твоє радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
6: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва, Аркадій Войтюк та діджей Джалас подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
3: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
7: Соціальна реклама.

0: Скільки часу ми з вами проводимо вдома? Мені здається, більше, ніж ми собі можемо подумати. Саме тут починається наш ранок. Проходять найтепліші розмови, а ще народжуються найкращі спогади. Так важливо, щоб кожен куточок став по-справжньому комфортним, і м'які лінії, ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, а ще зручні столи та стільці для сімейних зустрічей. В них понад 100 варіантів меблів, а ще унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – це меблі для моментів, які точно мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105. Це навпроти газової.
1: На правах реклами.

0: Знаєте, здається, що сьогодні навіть місто дихає собі спокійніше. Після кількох днів виснажливої спеки свіже повітря відчувається як маленьке свято. А іноді для гарного настрою потрібно зовсім небагато. Відкрити вікно, чашка кави, розуміння, що сьогодні вже не доведеться ховатись від сонечка. Але прийдеться взяти з собою парасольки і сховатись трішки від дощу, друзі. Ну а детальніше вже про погоду я розповім вам наступної години. А зараз підкажу локацію, куди ви можете завітати, де можете зробити корисний для себе шопінг. І це торговий центр «Шах». Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. А якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то ж завітайте в «Світло та арт-декор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають «Ню меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

0: У ніч на середу у Львові внаслідок ДТП загинув 21-річний мотоцикліст. За даними поліції Львівської області, львів'янин на вулиці Личаківській не впорався з керуванням мотоциклом «Такен» і на транспортний засіб з'їхав з проїжджої частини на узбіччя і там перекинувся. Загалом за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 49 ДТП. Три з них з потерпілими. Через ДТП троє осіб загинули, ще п'ятеро були травмовані. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох службовців ДСНС, які перейшли на бік ворога. Як інформує Львівська обласна прокуратура, у квітні 2022-го під час активних бойових дій на території Волновайської громади вони не лише не виїхали на підконтрольну Україні територію, а почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Отримали ті ж посади, на яких працювали раніше в підрозділах ДСНС України у Донецькій області. На Стрийщині судитимуть 33-річну жінку, яка обманом заволоділа коштами військового. Слідством встановлено, у квітні жителька Нового Роздолу отримала доступ до інтернет-банкінгу військовослужбовця. Маючи близькі стосунки з 50-річним потерпілим і часто буваючи в нього вдома, жінка спершу попросила позичити їй гроші. Чоловік погодився і дозволив їй самостійно переказати кошти зі своєї картки через мобільний. Мова була загалом про 17 тисяч гривень. Далі, знаючи пароль доступу до банкінгу, жінка впродовж тижня регулярно здійснювала з картки військового перекази, і про які він не підозрював. Гроші виводила не лише на власну картку, а на картку свого чоловіка. Насправді ж користувалася нею сама. Загалом з картки потерпілого незаконно переказала понад 160 тисяч гривень. Отримані таким чином кошти жінка використовувала на власні потреби. Частину з них вдалося їй легалізувати, придбавши телевізор, ноутбук та ювелірні вироби.
1: Новини.
0: Vodafone попередив, що через наслідки нічного російського обстрілу сьогодні можливі тимчасові перебої в роботі мережі фіксованого інтернету. Зокрема, можуть виникати труднощі з домашнім інтернетом Vodafone, поповненням рахунку та роботою контакт-центру. Курс валют на сьогодні. Долар подорожчав. В обмінниках американська валюта продається в середньому по 44,80. Євро подешевшав. Середній курс продажу в обмінниках становить 51,35. Серед банків найбільш вигідний курс продажу пропонує Монобанк. Серед відділень – Приватбанк, зазначають в РПК «Україна». І на завершення, впродовж першого місяця літа в червні в пологовому відділенні КНП «Дрогобицька міська лікарня номер 1 на світ з'явилися 42 немовлят. Серед них 19 хлопчиків і 23 дівчинки. Окрім цього, серед нових мешканців Дрогобицької громади є малюк з родини ВПО. Вона переїхала до Дрогобича з Донецької області. Загалом, за підсумками першого півріччя цього року, у пологовому відділенні Дрогобича народилося 250 діток. Серед них три двійні. Це всі новини на цю годину. Наступна порція буде о 12:00 рівно. Тепер в ефір повернеться Олена Лосов'як.

0: Партнер прогнозу – магазин «Місник» у Другобичі. Справжній шашлик чекає саме на вас. Погоду і надалі буде визначати сухе розпечене повітря тропічного походження і поле слабкого тиску, тож здебільшого сьогодні в Україні отримається спека. Чого не скажеш про деякі західні області. На регіон суне активний атмосферний фронт з Західної Європи, який може створити нестійку погоду з дощами і різної інтенсивності. Жителів Заходу очікують як помірні, так і значні опади подекуди з грозами. І ось така спека буде потрошки спадати. До того ж, жителів спіткають шквали зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Нарешті території переважатиме невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східного напрямку у західних регіонах поступово зміниться на північно-західний. Швидкість 5-10 метрів на секунду. Температура вночі буде становити від 18 до 20 градусів тепла, а в день очікується до плюс 34 в центральних південних областях. Місцями буде сильна спека до плюс 37 градусів. А ось на заході від 26 до 31 градусу тепла. Сьогодні прогріється. У нас в Другобичі, як бачимо, доволі така мінлива хмарність, буде дощити, температура буде сьогодні до 25 градусів тепла. В п'ятницю 3 липня, за даними синоптиків, нас також очікують дощі, мінлива хмарність, температура буде сягати від 15 до 24 градусів тепла. На ці вихідні також спеки не бажано очікувати, тому що температура буде сягати від 13 до плюс 23 градусів тепла. І місцями буде також дощити. А уявіть собі, друзі, соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого просто неможливо відмовитись. Це шашлик від Місника на Грушевського, 59. Вам не потрібно нічого готувати, ви тільки зателефонували і замовили свою порцію. А краще одразу дві, тому що на одній ще ніхто не зупинявся. І ось поки ви будете обирати замовлення і забирати його, загляньте на прилавок. Свіже м'ясо та місні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що ви хочете приготувати вдома. 077-000-59-59. 077-00-59-59. Місник, Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Медикал Плаза Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Кажуть, що ми запам'ятовуємо не самі дні, а саме моменти, які нас у них здивували. Можливо, саме сьогодні станеться щось дійсно маленьке, але таке, що ввечері хочеться згадати з усмішкою, тож не поспішайте прожити цей день на автоматі, тому що він може вам подарувати багато приємних сюрпризів. Ну і ясна річ, що коли ми повертаємось додому, це такий час, коли ми відпочиваємо дуже і знаємо, що нікуди не потрібно поспішати, хоча і вдома чекає багато завдань, як завжди, але все-таки дайте собі трішки відпочинку, передихніть, як то кажуть, перед новими справами, знайдіть собі час для того, щоб трішки порелаксувати, ну, а також відпочити. І ось, друзі, хочу сказати, що як це все зручно, коли все на одній локації. От ви виходите, собі можете прогулятись парком, чи, можливо, біля озера, або ж в басейні поплавати, спа відвідати, комплекс. І все це може бути біля вашого дому, якщо ваша квартира буде в ЖК «Ядро». Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя», ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі майданчики і велопарковки. Це така маленька частинка переваг цього ЖК. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома мені найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: О правах реклами. Твоє радіо.

Іноді достатньо однієї смачної страви, щоб день став набагато кращим. Тож, якщо ви зголодніли або ж плануєте вже свій обід, то ця інформація точно стане вам у пригоді. Отже, друзі, Довбуш у Дроговичі, в них справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борщ на капуту, а ще соковиті кебаби, великі бургери, авторські соуси, які точно вас закохають у себе. Безкоштовна доставка від 600 гривень, а ще в них є акція «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Довбуш у Дроговичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10.

0: Твоє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.
5: Мережі завірусилося неочікуваний образ. Сама Ксена, принцеса воїн, звернулася до українців і передала слова підтримки та символічну силу. Відео швидко почали поширювати соціальними мережами. І ясна річ, що всі емоційно реагували на це відео, але важливо уточнити, що йдеться не про саму акторку Люсі Лоулес, яка зіграла культову роль у серіалі 90-х, а про косплеєрку під ніком Ксена Сосієв. Її візуальна схожість з персонажкою настільки сильна, що створює відчуття повернення легендарного образу. І в своєму зверненні вона сказала: «Дорогі українці та українки, надсилаю вам свою підтримку, силу та повагу. Нехай мужність Ксени буде з вами. Бережіть себе», йдеться під самим відео. Доволі таки, хочу вам сказати, дійсно здавалося б, що всі фани одразу ж повірили, що це справжня Ксена. Одразу давай радіти, поширювати. Але, як бачимо, це навпаки, дівчина дуже любить і захоплюється, та в принципі дуже схожа на цю акторку, тому вона вирішила саме ось так підтримати нас. Ну і в принципі, хочу вам сказати, це дуже-дуже приємно. Наприклад, для мене вчора було побачити, воно викликало посмішку це відео, так тому величезне їй дякую за те, що вона нас підтримує. І знаєте, друзі, наш дім – це ж не просто місце, де починається кожен наш день. Це місце тепла, затишку, комфорту, любові, де ми зустрічаємо світанок зі своїми найріднішими, саме тому так важливо, щоб в цьому домі було комфортно, затишно, а головне красиво. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла, в них м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечерів, ще комфортні ліжка для солодкого сну. Практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть тішити вас кожного дня.
6: На правах реклами.

0: Ну що ж, друзі, 4-2 липня у світі відзначають Міжнародний день НЛО, який також відомий як День уфолога. Цю дату обрали не випадково. Саме на початку липня, в 1947 році, в американській пустелі поблизу міста Розуел, що в штаті Нью-Мексико, сталася загадкова авіакатастрофа. Тоді на землю впав таємничий об'єкт. Величезна кількість людей досі переконана, що це був справжній космічний корабель прибульців. І ось з того часу людство вигадало мем. Звичайно, що мала кількість жартів була присвячена саме прибульцям та теорії змови. Соцмережі завалені командними картинками про НЛО та ситуації, коли люди нібито зустрічались з прибульцями. Ну і найчастіше у мережі жартують над тим, що люди нібито вже не бояться зустрічі з інопланетянами і можуть навіть собі не помітити їхнього візиту. Ну і ясна річ, що вони також скидають картинки, де зображення, що ми вже з ними спілкуємось і вони нас також підтримують. То ясна річ, що є що переслати і надіслати своїм друзям, щоб підняти їм настрій в день саме НЛО. І пам'ятайте, можливо, прямо зараз якийсь прибулець гортає ці меми і щиро собі з них регоче. Ну, все можливо, друзі. Всяке буває в житті. І зараз, поки ми святкуємо це таке свято, хочу сказати, що ремонт також чекає саме на ваше оновлення, на ваше бажання змін, на те, щоб ви хотіли зробити дім ще кращим. На торговому центрі «Шах» є все для вашої оселі. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. Верх світла та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. На другому поверсі ні у меблі, там, де є дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: На годинник 11:53 ми впевнено наближаємось до обідньої перерви. Друзі, вам ж бажаю сьогодні гарного дня. Продовжуємо слухати твоє найрідніше. В студію повертається Софія Савчин з новинами, а я наступної години. Тож не перемикайтесь.

0: На Харківщині через удари Росії вночі постраждали 4 людини. Спалахнули АЗС, автівки та будинки. На Дніпропетровщині постраждали 2 людей. Атака пошкодила будинки, автівки та АЗС. У Криму спалахнули електропідстанції Мітяєво та Тонузлав у Сакському районі. Про це пишуть Осінь-канали. Тонузлав – це важлива вузлова електрична підстанція. Її потужність – 150 МВА. Мітяєво – це великий вузол з електромереж, до якого підключена сонячна електростанція потужністю 32 МВт. Окупаційний керівник уряду так званого Криму Юрій Гоценюк написав, що через атаку на магістральні електромережі без електрики залишаються Армянськ і Феодосія з міським округом так званим. Також застосовані тимчасові графіки відключення у низці міст.
1: Новини.
0: В італійському уряді спростовують, що виступали проти виділення 79 мільярдів євро для України, які мають оголосити на прийдешньому саміті НАТО. Там пояснили, що спершу розбіжності були лише щодо того, чи варто включати суму допомоги у текст декларації. Про це сказали представники італійського уряду на нараді з прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні, цитує ANSA. Нагадаємо, раніше стало відомо, що на саміті в Анкарі країни НАТО розглядають можливість оголосити про надання Україні 70 мільярдів євро допомоги. 30 мільярдів з них надають з уже узгодженого дорогорічного кредиту ЄС на 90 мільярдів, тоді як додаткові 40 мільярдів виділять з двосторонніх зобов'язань. Ця пропозиція стала альтернативною ідеї генерального секретаря НАТО Марка Рюте, який хотів, аби кожен союзник надав Україні допомогу розміром 0,25% ВВП. Згодом він визнав, що цю пропозицію навряд чи схвалять на саміті. Медіа тоді писали, що проти виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада.
1: Новини.
0: На території мисливських угідь Дрогобичини правоохоронці разом з єгерями затримали 2 чоловіків, яких підозрюють в систематичному незаконному полюванні. 2 затриманих незаконно добули самку дикого кабана, яка нещодавно привела приплід. Про це затримання повідомили в Українському товаристві мисливців та рибалок. Відомо, що під час затримання обоє браконьєрів були п'яними. Згідно із законодавством, за таке правопорушення чоловіка може загрожувати відшкодування збитків у розмірі до 50 тисяч гривень, окрім іншої передбаченої законом відповідальності. Також попередньо відомо, що один з чоловіків перебував у розшуку за підозрою у вчиненні іншого злочину.
1: Новини.
0: Личаківський районний суд Львова визнав громадянина Індії, студента 5-го курсу одного з львівських вишів, винним у хуліганстві. Він заліз на капот і на дах поліцейського автомобіля, при цьому позував для фотографії та відеозапису з мотивів явної неповаги до суспільства, йдеться у вироку. Суд визнав його винним і оштрафував на 34 тисячі гривень. Вирок ще можна оскаржити.
1: Новини.
0: І на завершення, за часів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на офіційній фейсбук-сторінці угорського уряду заблокували майже 10 тисяч користувачів. Тепер нові адміністратори каналу планують їх розблокувати протягом наступних декількох тижнів. На фейсбук-сторінці уряду опублікували відео, на якому протягом 13 хвилин гортають перелік заблокованих цією сторінкою користувачів. «Ми будуємо країну, де всі можуть вільно висловлювати свою думку», доки вона не ображає інших, додали на сторінці уряду Угорщини. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: А партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Чекає саме на вас. Друзі, сьогодні четвер, 2 липня, літня спека й надалі буде виснажувати українців. В більшості областей утримується сьогодні суха та спекотна погода. Місцями температура підніметься до небезпечних позначок. Водночас у нас на заході така ситуація не буде, буде вона іншою. Очікуємо дощі з вами, також погана погода, буде поривчастий вітер. Тримайте з собою парасольки, далеко їх не ховайте, бо вони вам точно знадобляться. За прогнозом синоптиків, буде продовжувати формувати сухе і дуже тепле повітря тропічного походження. Також на ситуацію буде впливати поле слабкого тиску, через що суттєве похолодання на більшості територій країни не очікується. Найскладніша буде сьогодні ситуація в центральних південних областях. Місцями прогнозують сильну спеку до плюс 37 градусів, а вночі температура повітря буде триматись в межах 18-23 градусів тепла. Вдень по країні ми очікуємо від 29 до 34 градусів тепла. Сьогодні на заході можливі значні опади, крім того, синоптики ще й попереджають про шквали зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Через дощі спека в західних регіонах трошки послабшає, вдень прогнозують переважно 26-31 градус тепла. Вітер буде поступово змінюватись з південно-східного на північно-західний. І, друзі, детальніше, що ж буде завтра. Завтра в п'ятницю, 3 липня, маємо також з вами мінливу хмарність, буде місцями дощити, температура буде доволі така свіжа, від 15 до 24 градусів тепла. Тепер можна дихати на повні груди. Субота та неділя будуть відрізнятися лише тим, що вам прийдеться знову ж таки вдягнути на себе щось тепліше, тому що до плюс 21 градуса тепла очікуємо ми температуру, ну а зранку будуть сягати позначка плюс 13. Ось так, доволі таки свіжо. Ну, в принципі, ми з вами так багато скаржились на спеку, що погода нас все-таки з вами почула і дала нам багато дощу і ще такої прохолоди. І якщо ви, попри цю погоду, збираєтесь зі своїми друзями або ж рідними, і не знаєте, що ж вам приготувати, ну, буває, то рішення доволі таки просте. Шашлик від м'ясника саме для вас. В них свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлений з душею, а вам тільки залишається насолоджуватись. Ви просто телефонуєте, замовляєте потрібну вам кількість порцій і зустрічаєте гостей без жодного клопоту. А хочете самі щось обрати, то приходьте до магазину, на прилавку в них завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби, які точно не залишать вас байдужими. Телефонуйте 077-000-5959, 077-000-5959, м'ясник у Другобичі, Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоурум в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
7: Ну що ж, друзі, саме зараз давайте поговоримо про щастя, про людське щастя і що робить нас щасливішими. І це, хочу я вам сказати, десерт, який ми любимо смакувати саме влітку, коли так спекотно, він дуже такий актуальний, і це морозиво. Морозиво робить людей щасливими. Якщо сьогодні шукаєте маленький привід для гарного настрою, то, здається, наука вже його знайшла. Співробітники дослідницького інституту в Лондоні під час експерименту за допомогою МРТ спостерігали, що ж відбувається в мозку людей, коли вони їдять морозиво. Результати виявились дуже цікавими, тому що морозиво активує ділянки головного мозку, які відповідають за відчуття радості та задоволення. Найприємніше – це те, що для цього достатньо всього однієї ложки. Вчені також пояснюють, що під час смакування улюблених холодних ласощів активніше виробляється дофамін, так званий гормон гарного настрою. Ну а ще морозиво часто асоціюється у нас з дитинством, літніми канікулами, безтурботними життєвими моментами, яких нам так зараз, друзі, з вами бракує. Тому воно дарує не лише смак, але ще й теплі спогади кожному, хто його для себе придбає. Отож, якщо сьогодні вам хтось запропонує морозиво, то можете сміливо не відмовлятися. Це не просто десерт, а маленька порція гарного настрою, як виявляється, навіть науково підтверджена, як ми бачимо. І знаєте, друзі, як то кажуть, всюди добре та вдома найкраще. І особливо смакувати це смачне морозиво. Особливо, що ваш дім – це ЖК «Ядро» на вулиці Шептицького, що в Дрогобичі. Саме ЖК «Ядро» розпочав продаж квартири, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви для себе отримуєте максимальні переваги. Це економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Але поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. І телефонуйте 068 551 51 55 068 551 5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
8: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Ну що, друзі, готові? До вечора де буде багато музики, танців, а ще бульбашкового вайбу. Діджей з найкращими хітами, атмосфера справжньої бабл паті, улюблені коктейлі та смачне меню. А ще танці до пізнього вечора. Паб «Зефір» чекає саме на вас 17 липня, початок вже о 19.00, ну а ціна входу 250 гривень. Збирайте свою компанію, бронюйте місця вже зараз і цей вечір точно буде гучним. Бронюйте столик за телефоном 0800-33-59-54, 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Нової радіо.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва, Аркадій Войтюк,
7: цілуй солодкими губами,
6: та діджей Джалас подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
3: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
8: Соціальна реклама.
3: Твоє радіо.
10: Літо за вікном, і це пора, коли хочеться більше світла, більше простору, більше моментів для щастя. Знаєте, саме час освіжити свій інтер'єр і додати трішки дому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує меблі, нам які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість, а ще дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, і знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
5: На правах реклами.
10: Що ж, друзі, як я сьогодні розповідала, що ніщо так не піднімить настрій, як ваші теплі привітики та привітання, які ви надсилаєте нам на наш студійний номер, що у вайбері 067-704-1014. І ми зачитуємо їх тут у студії твого найріднішого. І зараз до них і перейдемо. Отже, пише нам наша слухачка Олеся. Доброго ранку, твої найрідніші. Вітання всім ведучим, вітання всім слухачам твого радіо. Хочу побажати всім гарного, класного настрою дня, не дивлячись на те, яка погода за вікном. Нехай у вас завжди буде сонячно. І поставте, будь ласка, мою улюблену композицію «Червоний мак» Колібрі. Дуже вам дякую. Неодмінно її поставимо, будемо також заряджатись позитивом під її мотиви. Наступна вам пише слухачка Вікторія. Привіт, твоє радіо. Хочу передати вітання своїй по роботі колезі Іринці, побажати їй класного робочого дня, не дивлячись на всі перешкоди сьогодні зранку на роботу. Нехай твій день пройде вдало та незабутньо. Ми також бажаємо вам, Іринко, що ваш день дійсно сьогодні пролетів, як одна мить, і щоб все вас сьогодні вдалося, за що ви тільки не взялись. А ще, друзі, пише наш слухач Олег. Привіт, твоє найрідніше. Хочу передати вітання для своєї коханої Евеліни, побажати їй гарного настрою, вдалого робочого дня і поставити їй композицію «Обійми», бо так вже хоче її обійняти. Ну, я думаю, що вам це неодмінно сьогодні вдасться, особливо ввечері, коли ви всі прийдете з роботи. Просто обійміть своїх найрідніших, так загалом. Друзі, обіймайте, обіймайте, кохайте, говоріть, як ви кохаєте і любите своїх найрідніших людей, і ви побачите, як взагалі кожен день ваш буде набагато-набагато краще. Ну, а зараз «Червоний мак».

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні, з атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо! Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Somehow the rules do not apply to you.
6: Yes.
5: I have a problem with authority.
6: Yes.

0: І що саме в цю мить вам захотілося якихось певних змін принести в своє життя, особливо в свій дім, то варто, друзі, завітати в торговий центр «Шах». Тому що там ви зможете брати все для свого дому, і декори, і також сантехніка. Все на одній локації, що мега зручно. Якщо потрібна вам плитка, сантехніка, то вас чекають в метрі квадратному. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то завітайте в «Арт-світло» та «Арт-декор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А в них ще й регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 12.55, і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами цієї години. А я, друзі, до вас повернусь наступної. Тож не перемикайтеся, але залишайтесь на твоєму найріднішому.

До 17 зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки Росії на Київ. А під час масованого обстрілу удару зазнали також енергетичні об'єкти. Детальніше про це і не лише за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савчан.

0: До 17 зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Київ. Про це повідомили у ДСНС. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Там зафіксували найбільше руйнувань. Було пряме влучання у кілька житлових будинків. Завтра в Києві оголошено днем жалоби. Війська РФ дронами атакували також Миколаїв. Наразі відомо про 3 постраждалих, повідомив керівник ОВА Кім. Чоловіка госпіталізували у важкому стані. Пошкоджені 5 будинків, там виникли пожежі. Під час масованого обстрілу удару зазнали також енергетичні об'єкти. Через це у низці регіонів знеструмлено частину споживачів, повідомили у Міністерстві енергетики. Знеструмлення фіксують в Києві, в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Також через пошкодження енергооб'єктів внаслідок бойових дій та обстрілів росіян знеструмлення торкнулося також Сумщини, і ситуація там найскладніша. Водночас застосування обмежень в електропостачанні сьогодні не прогнозують. Міненерго радить перенести активне енергоспоживання на денний час, тобто з 10 до 16. У вечірні години з 16 до 23 споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію. Після масової атаки на Київ ЄС пропонує нові санкції проти Росії. Висока представниця ЄС Кая Калас запропонувала запровадити додаткові санкції одразу після удару. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга підтримав ту ініціативу. Це саме той підхід, до якого ми закликали. Сильне стримування потребує проактивних дій.
1: Новини.
0: Видання Bloomberg пише, що Україна могла вперше вдарити по Росії власною балістикою. Міноборони Росії звітувало, що нібито збили далекобійну оперативно-тактичну ракету, а також 7 авіабомб і понад 600 дронів. ЗМІ заявили, що це могла бути балістична ракета FP-9. Якщо інформація про бойове застосування підтвердиться, то це стане новим етапом у розвитку українських далекобійних засобів ураження власного виробництва, які досі були представлені переважно безпілотниками та крилатими ракетами, зазначає Bloomberg. У Житомирській області триває розслідування справи про незаконне видобування піску. За висновком судової інженерно-екологічної експертизи, державі завдано понад 2,5 мільярди гривень шкоди. За даними Офісу Генпрокурора, впродовж 2020-2024 років директор видобувного підприємства організував видобуток понад 113 тисяч кубометрів піску за межами спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу кар'єру. Обвинувальний акт щодо нього вже скерували до суду. Також встановили ще одного учасника схеми – тіньового власника цього підприємства. Він керує товариством, яке спеціалізується на виробництві і реалізації бетонних сумішей. Підозрюваний надав для незаконного видобутку власну спеціалізовану техніку і фактично координував дії директора видобувного підприємства. Голова молодіжної ради Дрогобицької громади Аліна Сілецька буде представляти Львівську область у Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Відповідне рішення ухвалили під час першого засідання молодіжного конгресу Львівщини, де було обрано делегатів до Палати регіональних молодіжних конгресів. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України є консультативно-дорадчим органом, який сприяє взаємодії між органами державної влади та місцевого самоврядування. Молодіжне представництво в його роботі покликане посилити участь молоді у формуванні державної та регіональної політики, а також у розвитку територіальних громад.
1: Новини.
0: Такими були новини 13-ї. Наступний випуск буде о 14-й рівно.

0: партнер прогнозу «Місник у Дрогобичі» – смак, який ви точно запам'ятаєте. Сьогодні четвер, 2 липня. На Львівщині буде довгоочікуване похолодання. Позначки термометра будуть показувати комфортні плюс 25 тепла, а в день буде шквальний вітер та гроза. І ось синоптики розповіли, що сьогодні погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів та вплив висотної улоговини. Сьогодні хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози. В день місцями буде град, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Подекуди будуть шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Температура вночі буде сягати від 13 до 18 градусів тепла, а в день досягне позначки плюс 25. Синоптики називають липень одним з найтепліших місяцем року. В 2026-му температура повітря протягом липня буде суттєво вищою за норму, що друзі тішить. Але, як ми бачимо, ми вже насолодились в кінці червня достатньою спекою. Тож, тепер ми маємо трішки мати і таку свіжу прохолоду. І що цікаво, це те, що за останні 130 років максимальною температурою в цей день була позначка плюс 31 в 2012-му, а мінімальною лише плюс 5 градусів вона була в 1960 році. Тому радіємо, що сьогодні за вікном не 1960-й, що таки доволі тепліше. І знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу сідають за стіл. Саме таке відчуття дарує нам шашлик від «Місника». Тільки свіже м'ясо і тільки фірмовий рецепт маринаду, і все вже готове саме для вас. Не готуйте самі, замовляйте собі готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. А якщо любите готувати, то заходьте, обирайте самі. Свіже м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку в них щодня. Свіжі, якісні та на будь-який смак. Телефонуйте і замовляйте 077-000-5959, 077-00-5959. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, якщо світові зірки обожнюють наші вишиванки, та й політики не є, по суті, виключенням. У Токіо японці влаштували сюрприз і зустріли нашу делегацію в традиційних українських сорочках. І це відео точно має побачити кожен з вас. Якщо не побачили, знаєте, що воно таке є. Унікальний жест поваги доводить, що вишиванка, вона всім, абсолютно всім личить до лиця. Наразі очільники українського МЗС Андрій Собіга зараз перебуває з офіційним багатоденним візитом в Токіо. Перший же день переговорів розпочався з подій, яка розтопила серце тисячам українців. Представники японського агентства міжнародного співробітництва прибули на офіційну зустріч в традиційних українських вишиванках. Андрій Собі опублікував у Фейсбук ексклюзивне відео, де поважні японські партнери та дипломати щиро посміхаються і позують у білосніжних сорочках з автентичними українськими орнаментами. На тлі суворого японського ділового етикету такий прояв солідарності виглядає, ну, просто таки фантастично. Ну, а що ж українці? Українці просто в коментарях висловлюють подяку азійським партнерам і пишуть: приклад поваги до партнера і стратегічного мислення до відносин. Ні, не треба слів. Дякуємо. Як приємно бачити підтримку японців. Або ж такі гарні, що очі радіють. Ну, хочу вам сказати, що люди правду кажуть, дуже вони вже симпатичні в цих вишиванках. І хочу додати, що за результатами першого дня перемовин Японія офіційно заявила про намір фінансово та технічно підтримати відновлення Києво-Печерської лаври. Також вони обговорювали ще і співпрацю в сфері оборони, і, зокрема, в сфері БПЛА. Ось так, друзі. Тому хочу до слова сказати, що вони дійсно розтопили серця українців в соціальних наших мереж, і доволі таки мило вони виглядають. Ну, пасує їм. Ось такі вишан. Мені здається, що вони взагалі до неї настільки звикнуть, що вони не будуть її знімати. Ось так. Ну, можливо, всяке. Але, як то кажуть, друзі, де б ми в світі не були, де б нас з вами не занесло, саме краще буде те вдома. Найрідніше місце для кожного з нас. А тим паче, якщо це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Ощадбанком за державною програмою «Є оселя». І це означає, що ви собі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі майданчики та велопарковки. І це далеко не всі фішки ЖК «Ядро». Тож телефонуйте і домовляйтесь. 068-551-51-55. 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
0: На правах реклами. Твоє радіо. Реклама.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-1014.

Що ж, друзі, 13:21 на годинниках, обід, впевнено, як то кажуть, прийшов, по суті. Обідній час, в когось обідня перерва розпочалася, а хтось ще тільки планує локацію, куди він завітає, щоб смачно поїсти. Тому що, направду, хочу сказати, їжа також нам піднімає настрій, її відсутність, навпаки, його псує. Тому давайте будемо думати більше про себе, піклуватися, якщо не встигли вже смачно поснідати, то не забувайте за обід. Тому що до вечері, ой, вже не знаю, як ви протягнете. Подумайте в першу чергу за себе. А ось поки ви думаєте, уявіть собі такий ідеальний смак. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто. І все це у Довбиші, що в Другобичі. Там ви ще зможете собі обрати соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які вас точно закохають у себе. Не забувайте ще про їхню акцію, в них піца 3+1 з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбиш у Другобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудоки до Zephyr Kids вже чекає на вас. Гірки, басейни, наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20.00 просто приходьте і пірнайте. Не хочете зробити дитині справжнє свято, то організують вони вам день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. До що ще більше треба для щастя? Телефонуйте для замовлення 0800-33-59-54. Zephyr Kids, Дрогобич, Раневицька, 5А. Це була реклама.

0: Моє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113
2: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

0: все на одній локації. Ти не бігаєш з магазину в магазин чи в величезних кілометражах, а просто все на одній локації. Просто ходиш собі і відпочиваєш. Ну це ж просто мрія кожного, хто важко працює. І в торговому центрі «Шах» ви можете обрати в метрі квадратному сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Ардекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що приємно, це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: На годиннику 13.52 ми впевнено крокуємо в цей день, а саме в четвер, 2 липня. Тож, друзі, залишайтесь на твоєму. Попереду новини від Софії Савчин, а я до вас повернусь наступної. Розповім про погоду. Залишайтесь на твоєму.

0: Через російський удар кабами на Дніпропетровщині загинула 7-річна дівчинка. Ще одна дитина у лікарні. Про це повідомив очільник ОВА. Також до лікарні доправили 3 дорослих. Двоє з них у важкому стані. Сьогодні в день російський ворог вдарив по терміналу «Нова пошта» у Запоріжжі. Про це інформують в ОВА. До 18 людей зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу по Києву. Постраждали 85 осіб, з них двоє дітей. Інформація ще оновлюється, пише МВС. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, по Києву росіяни випустили рекордні 28 балістичних ракет за одну атаку. Загалом, нагадаємо, вночі Росія запустила по Україні 496 дронів та 74 ракети. У дронах і ракетах, якими Росія цієї ночі атакувала Україну, є 35 тисяч іноземних компонентів. Про це зазначив уповноважений президента з санкційної політики Владислав Ласюк. Зрештою, у його словами йдеться про мікросхеми і деталі подвійного або суто цивільного призначення від таких світових брендів, як, зокрема, Intel, Analog Devices, Bosch, Toshiba, китайських та інших компаній. Росіяни скуповують їх через мережі посередників та відправляють на свої військові заводи.
1: Новини.
0: СБУ повідомила, що разом з Нижньогородським НПЗ Сили оборони вночі уразили лінійну виробничу диспетчерську станцію Старолі Києво у російському Кстово. Вона є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів, через який транспортовують пальне до центральних регіонів Росії. Німеччина офіційно опублікувала обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі про підрив північних потоків. За версією слідства, на той момент Кузнєцов був офіцером української армії і разом з іншими військовими, нібито за дорученням державних органів України, розробив план знищення газопроводів. Метою було зупинити постачання російського газу до Європи і позбавити Росії доходів, які б ішли на війну. Прокуратура стверджує, Кузнєцов керував групою, що складалася з професійних водолазів, шкіпера та вибухотехніка. Вони, як каже слідство, орендували яхту за підробленими документами, доставили вибухівку до району острова Борнгольм і встановили заряди на трубопроводах, які здетонували 26 вересня 2022 року. Ця справа має критичне значення для України, адже від її результату залежить відносини з Берліном. Також є ризик того, що Росія зможе вимагати компенсації за знищену інфраструктуру. Тим часом посольство Росії у Швеції заявило про атаку дронів з червоною фарбою та муляжем вибухового пристрою. За твердженням російської дипмісії, один квадрокоптер скинув на територію посольства контейнер з фарбою, а інший впав поруч з прикріпленою імітаційною вибухівкою. В посольстві назвали інцидент спробою залякування. Реакції шведської влади наразі немає. Нагадаємо, що такий аналогічний інцидент траплявся у травні минулого року.
1: Новини.
0: І на завершення, в суботу 4 липня о 15-й годині в Дрогобичі на цвинтарі на вулиці Грушевського будуть пам'ятні заходи з нагоди вшанування жертв масових розстрілів, що здійснені більшовицьким режимом у роки Другої світової війни. Цьогоріч минає 85 років з дня поховання в братській могилі 74 українців, в'язнів тюрми Настрийській, які стали жертвами більшовицьких репресій. Вони були закатовані і жорстоко вбиті під час відступу радянських військ у червні 1941 року. Дрогобичан та гостей міста запрошують віддати їм шану. О 15-й годині буде підсумковий випуск новин, тож почуємося.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Смачний шашлик без зайвих зусиль. Ну що ж, друзі, саме зараз поговоримо про погоду. Як бачимо, за вікном вже доволі таки прохолодно. Місцями сьогодні буде падати дощик, вітер буде, ясна річ, інтенсивніший, ніж це було вчора. Температура буде сяти від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. В п'ятницю, 3 липня, мінлива хмарність. Також дрібний дощ. Температура буде сяти від плюс 17 до плюс 25 градусів тепла. В суботу та неділю температурні стопчики будуть сяти не вище 22 градусів тепла. Мінлива хмарність. Також буде дощ. Зранку ми очікуємо від 13 до 15 градусів тепла. Ось така свіжа прохолодна погода буде цього тижня до кінця, а ще з наступного тижня також, за даними синоптиків, нас чекають грози, дощі, а також до плюс 20 градусів тепла температура. І якщо ви хочете в такі дні чогось такого смачненького та соковитого, якщо хочете шашлик без мангалу, вугілля і годин біля вогню, то м'ясник на Грушевського 59 готує його для вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, ви просто телефонуєте і забираєте готовий. Це швидко, смачно і без жодного клопоту. А захочете обрати щось самі, то на прилавку в них завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте, дивіться самі, а також телефонуйте для замовлення 077-000-5959. 077-000-5959. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

слідкуйте за своїм тиском, бо як бачимо, друзі, ці перепади температури до добра не приведуть. Якщо відчуваєте, що вам бажано зробити перерву, то зробіть її. Якщо хочете прилягти, приляжте, випити собі води або щось смачненьке собі придбайте, купіть і насолодіться тишею та спокоєм. Ну а де ж можна так насолодитись, як не вдома, правда? Коли можна просто прилягти в своїй кімнаті, вімкнути собі якийсь певний фільм, щось смачненьке до нього взяти і просто порелаксувати. Бо всюди то буде добре, але вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім – це квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Житловий комплекс «Ядро» – кредитований Щодбанком. За державною програмою є оселі, і ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється разом із вами. Беліні Спіано Бар.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
5: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденько безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
8: Каже, що наш мозок найбільше любить дві речі – дізнавати щось нове і смачно їсти. Тож зараз буде і перше, і друге. Спочатку кілька цікавих фактів, які можна здивувати друзів. Ну, а після, друзі, розповімо саме про заклади, де ви можете посмакувати цю смачну їжу і зробити цей день ще смачнішим. І ось декілька фактів про їжу, що морозиво справді покращує настрій. Сьогодні я вам вже фактично про це говорила. Мед практично не псується. Археологи знаходили, де він єгипетських гробницях медики тисячі років саме там зберігався, йому нічого не було. Восьминожик. Ми дуже любимо восьминогів їсти, так? Він має три серця, щоб ви знали, для перекачування крові до зябри, а третє – до всього тіла. Тож їхня кров має синій колір через міст міді, що дуже якраз корисний. І ви його можете, ясна річ, посмакувати або побачити. А банан – це ягода. А ось полуниця, як не дивно, з точки зору ботаніків, ягодою не вважається. Хоча ми з вами привикли її називати саме ягодою. Пармезан настільки твердий, що для нього використовують спеціальні короткі ножі для того, щоб його надрізати. Ананас може їсти вас. Він містить ферменти бромелай, який тимчасово розщеплює білки на поверхні язика, тому після ананасу ми відчуваємо легке таке, знаєте, поколювання. Це виходить, ананас нас їсть. Варена морква засвоюється організмом краще, ніж сира, адже після термічної обробки бета-каротин стає доступним. А мед – це єдиний продукт, за правил, який потрібно правильно зберігати, і він може бути придатним до споживання десятки, навіть сотні років. Тому, друзі, якщо ви планували щось смачненьке собі сьогодні таки взяти, то майте на увазі саме ці продукти. Ну, а от стосовно ананасу, я вже буду трішки обережна. Поки ви думаєте, що сьогодні придбати, що приготувати, знайте, що можна сьогодні відмінити готування і завітати в Довбуш в Дрогобичі. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капота, ще в них соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно вас закохають у себе. Не забувайте, що про їхню акцію – це піца 3+1 з понеділка по четверте, безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Є радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Цей мужчина тільки мій.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
5: Я не п'яна.
4: Аркадій Войтюк.
6: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас.
7: Домою вже хворів.
4: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
8: Соціальна реклама. Under the blue sky.

0: Твоє радіо.
1: Дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручні дивани після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, за яким збираються найрідніші. Саме такі меблі чекають на вас, м'які лінії, понад 100 моделей, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової. І це була реклама.

Ну що ж, друзі, саме зараз прийшов час для наших, як то кажуть, сеансів, саме для фільму «Кінотеатр Злата». Чекає кожного з вас Трускавець Шевченка 36. І зараз розповім вам, що ми можемо переглянути. А саме з 2 по 7 липня це «Посіпаки і монстряки». Після світового успіху найсмішнішої комедії літа 2024 року «Нікчемний я 4» студія Illumination відкриває нову, ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. І цього разу з абсолютно новими персонажами в найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату – «Посіпаки і монстряки». Це така зухвала, абсурдна і водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голівуд, стали кінозірками, втратили все, випустили монстри на волю і зрештою були змушені просто об'єднатися, щоб рятувати планету від хаосу, який ж самі вони і спричинили. Історія «Іграшок 5». У новому розділі культової історії Баз, Вуді, Джесі та їхні друзі зіштовхуються з неочікуваною суперницею – це Лілі Пат, високотехнологічним планшетом в формі жабки, що перевертає їхній світ до гори дригом. Вона стає справжнім випробуванням для старих героїв, змушуючи їх знову об'єднатись, щоб рятувати улюблений світ дитинства. Тим часом до команди приєднується новий кометний герой – це Смарті Пенс, іграшка, що має привчити малюків до горщика. Ось так. Наступне і останнє, що можна переглянути, це Супергерл Кара Зор-Ел. Відома як Супергерл, руками намагалась триматись осторонь людських справ, та коли невідомий бажальний ворог завдає удару на ту близького додому її, вона вимушено об'єднується з неочікуваним напарником і вирушає в міжгалактичну подорож, сповнену помсти, боротьби за справедливість і випробувань, які визначають її шлях. Ну що, друзі, хочу саме зараз сказати, що будемо розігрувати квиточки в кінотеатр Злата на перегляд цих сеансів, але нагадати вам правила, як ми це все будемо робити. Отже, у мене є запитання, до нього є варіанти відповіді, і вам потрібно брати ту, яка, на вашу думку, є вірна, і повністю прописати цю відповідь і надіслати її на наш студійний номер у Вайбері. 067-704-1014, наш студійний номер. Ви просто перепишете правильну відповідь нам в повідомлення. І той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квиточки. Отже, друзі, запитання. Відповідаємо швидко, і я думаю, що це питання доволі таки буде всім знайоме. Але давайте перевіримо. Отже, якого ж кольору насправді більшість посіпак у посіпаки і монстряки? Якого кольору більшість посіпак? Зеленого, синього чи жовтого? Зеленого, синього чи жовтого? Які ж ті посіпаки? Вперед!

Ну що ж, друзі, думаю, що це ні для кого не секрет, що саме посіпаки, ці милі створіннячка, яких я називаю так само, вони дуже-дуже милі, але дуже-дуже вредні. Скільки ж вони створюють проблем навколо себе ж, правда? Скільки всього вони роблять і взагалі посіду створюють проблеми, які виникають навколо них. І, друзі, хочу вам сказати, що всі вони переважній кількості, хоча вони там є різні, але в переважній кількості вони жовтого кольору, жовті посіпачки, друзі. Тож, ясна річ, що бачу, більшість з вас все-таки знала, що вони жовті і ніякого іншого кольору, хоча там траплялись такі фіолетові, але це було в одній серії, коли вони вже були дуже сильно погані. І коли вони були погані, вони перетворювались і ставали саме такого кольору жовтого, коли вони вже ставали добренькими. Ну, в мене є переможець, той, хто дав першу вірну відповідь, це є слухачка Марія. Ми її вітаємо, номер телефону завершується 078 і бажаємо вам гарного незабутнього перегляду. А вам, друзі, сьогодні бажаю гарного настрою. Хто не отримав бажані квитки, не засмучуйтесь. Все попереду і завтра буде точно ваш день.

0: І ми всі так хочемо мирного неба, ми вже так хочемо того спокою, друзі. І не дивлячись на все, ми з вами маємо один одного, ми маємо підтримувати один одного в такий важкий час, бути завжди один одному опорою, підтримкою і просто підставити плече тоді, коли потрібно. І знаєте, хочу вам сказати, що кожен день залежить від нас. От кожного ранку, коли ми прокидаємось, все залежить тільки від нашого настрою на цей день. Як ми себе налаштуємо, що ми скажемо собі, що цей день точно буде мій, що в мене все абсолютно вдасться сьогодні, то так воно і буде. І, в принципі, можете навіть посміхнутися тим незнайомим людям на вулиці. Ну, нехай щось вони там подумають, нехай. Але ви побачите, наскільки вам це все буде повертатись. Це ваше добро, і взагалі кожен добрий, гарний вчинок, він завжди ніколи не залишиться так осторонь. Він завжди буде вам ще в 100 разів відданий. Тому, знаєте, сьогодні можна зробити абсолютно все від вас залежний. І ви можете також завітати в торговий центр «Шах». Так, тому що там ви просто зможете обрати для свого дому, для кожного свого куточку все необхідне. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке буде створювати вам атмосферу, то завітайте ваш світло та арт-декор. Якщо мрієте про новий диван, ліжко або ж якісний матрас, то на другому поверсі вас чекають меню меблі. Все для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та в дуже вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, на цьому будемо прощатись. Дякую, що провели цей день разом зі мною, за ваші повідомлення, за ваші посмішки, гарний настрій та компанію. Бажаю, щоб цей день вам подарував хоча б одну приємну несподіванку, тому що це вже четвер, до вихідних не так далеко. І бажаю, щоб кожен ваш вечір взагалі був таким спокійним, був для релаксу, відпочинку, для теплих розмов і людей, з якими вам добре. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і не забувайте знаходити щастя навіть в маленьких таких моментах. Тож почуємось вже на наступному тижні. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студію повертається Софія Савчин. А я кажу вам всім, люблю, цілую, па-па.

0: У Києві кількість загиблих від нічного удару знову зросла. Відомо про 20 померлих. Постраждали 85 людей. У Харківській області армія Росії вдарила по Шевченковому. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Атака пошкодила будинки. Вдень росіяни атакували також Дніпропетровщину. Там через обстріл, нагадаємо, загинула 7-річна дівчинка. Ще четверо людей, серед яких дитина, постраждали. Уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. Як розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, кожен експортний контракт має працювати на головну мету – сильне оборонне виробництво в Україні і більше власної зброї для нашого війська. 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до фонду спеціального державного бюджету на розвиток українського ОПК. Мінімальна сума контракту для готових виробів від 15 мільйонів гривень. Для комплектуючих це обмеження не діє. Новий механізм буде діяти протягом воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі дрон-діл. Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Якщо виробник підтвердить спроможність одночасно виконати державний та експортний контракти, він зможе здійснювати експорт, розповіла Свириденко.
1: Новини.
0: На Львівщині викрили двох чоловіків через махінації з компенсації на житло. 49-річний чоловік, який мав статус особи з другою групою інвалідності внаслідок війни та внутрішньопереміщеної особи, одночасно перебував на квартирному обліку у двох містах. У квітні 2024-го він звернувся до Бродівської міської ради про призначення грошової компенсації на купівлю житла. Профільна комісія погодила виділення йому таких коштів. Але вже у листопаді 2024-го на підставі рішення Вінницької міської ради чоловік отримав орден на двокімнатну квартиру у Вінниці і був знятий з квартирного обліку. Але про це він не повідомив орган соціального захисту. Натомість колишній член профільної комісії Бродівської міської ради не перевірив підстави для виплати і допустив службову недбалість. І в результаті на рахунок чоловіка незаконно перерахували майже 2 мільйони 600 тисяч гривень бюджетних коштів, за які він згодом придбав квартиру в Тернополі. Обом фігурантам тепер повідомили про підозру. На Стрийщині будуть судити 33-річну жінку, яка обманом заволоділа коштами військового. У квітні жителька Нового Роздолу отримала доступ до інтернет-банкінгу військовослужбовця. Маючи близькі стосунки з 50-річним потерпілим і часто будучи в нього вдома, спершу жінка попросила позичити їй гроші, а саме 17 тисяч гривень. Знаючи пароль до доступу до банкінгу, бо чоловік погодився і дозволив їй самостійно переказати гроші, впродовж тижня ця жінка регулярно потім здійснювала з картки військового перекази, про які той не підозрював. І загалом незаконно переказала понад 160 тисяч гривень. Юнаки, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік до 31 липня. Відділ з питань мобілізаційної оборонної роботи і взаємодії з правоохоронними органами Дрогобицької міської ради нагадує, зробити це можна двома способами. Особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання, або пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок «Резерв Плюс». Військово-обліковий документ, нагадуємо, можна роздрукувати чи зберігати в електронному вигляді, і він необхідний для вступу до університету, працевлаштування чи для виїзду за кордон. Пред'являти його треба на вимогу представників ТЦК, поліцейських чи прикордонників.
1: Новини.
0: І на завершення. Українська скороходка Людмила Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років. Історичний фініш відбувся на легкоатлантичному турнірі в Австрії. 33-річна киянка подолала дистанцію в одну милю за 6 хвилин і 10,9 секунди. Оляновська перевершила попереднє світове досягнення одразу на 6 секунд. До цього найкращий результат на планеті належав литовській атлетці. Вона встановила його ще у виступаючи за СРСР. Тепер це вже другий світовий рекорд українки цього року, бо в лютому вона також показала найкращий результат у світі на дистанції 5 тисяч метрів у приміщенні. Такі от справи. Завтра почуємося з новинами, як завжди, рівно о 10:00, а попереду ж бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад. Оновлюєте кухню ресторану чи готелю. Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобищі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 11 11. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: як ніколи від зими.
1: Твоє радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
3: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Як же часу мало нам. Було більше, я б і вкрав. І всім, кого люблю би, роздав.

0: Нас. Як же часу мало нам було більше, я б і вкрав. Для тебе я б і вкрав.
1: Твоє радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Цей мужчина тільки мій.
6: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
7: Я не п'яна.
6: Аркадій Войтюк.
8: Цілуй солодким мил.
6: Та діджей Джалас.
9: Тобою вже хворів.
6: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
2: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
10: Соціальна реклама.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. А що, як читання може стати подією? Літературний щебіт шукає людей, які хочуть перетворювати літературу на живий перформанс просто в місті. Не просто слухати, вигадувати, експериментувати, робити читання подією. Долучайся до творчої групи. 6 липня о 18-й знайомимося, ділимося ідеями і починаємо створювати хепенінги. Ставай частиною літературного щебету. Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Цей мужчина тільки мій.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
4: Я не п'яна.
3: Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкі мив.
3: Та діджей Джалас.
6: Тобою вже хворів.
3: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113
7: Соціальна реклама.

0: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Кожна хороша книга починається з історії, а за кожною історією стоїть людина, яка наважилася її розповісти. Ви слухаєте подкаст «Літ Щебіт» – простір для тих, хто любить читати між рядками. Разом з авторами української сучасної літератури ми відкриваємо нові сенси, пірнаємо в глибини історії і знаходимо натхнення там, де слово зустрічається з досвідом. Читаймо глибше, думаймо ширше, надихаймося разом.
1: Всім вітання, це «Літ Щебіт». Мене звати Андрій Юркевич. І, як завжди, ми презентуємо найкращих українських авторок і авторів в проєкті, який фінансується Українським інститутом книги. Сьогодні у нас в гостях українська поетка, перекладачка, журналістка, членкиня українського ПЕН Ія Ківа. Добрий день, Ія.
2: Добрий день.
1: Дуже радий, що ви завітали в цю неймовірну спеку в Дрогобич. Зараз такий вже, не знаю, плато такої спеки. І для нас дуже приємно, що маєте сьогодні презентацію. І хочу вам ще сказати одну класну річ. Ми сьогодні зранку проводили такі перформативні читання, де читали поезію, яка десь має в темі російсько-українську війну. І одна з наших учасниць вибрала, власне, вашу поезію, так що сьогодні зранку біля пам'ятника Шевченкові звучала поезія Ії Ківи.
2: Супер!
1: Дуже приємно з вами познайомитися. Дрогобич для вас не є тера інкогніта, ви вже були в Дрогобичі, правда?
2: Під час Шульфесту.
1: Власне, для багатьох авторів Дрогобич пов'язаний не тільки з Іваном Франком, але і з Бруно Шульцем. За кілька тижнів буде у нас фестиваль Бруно Шульца міжнародний. Коли ви вперше приїхали в Дрогобич, яким це місто для вас відкрилося?
2: Мені здається, це був 22-й рік. Це було рівно той день, коли обстріляли Він. Був удар оцей по центру Вінниці, один з днів. І мені здається, що все було таке дуже напружене. І перша якась подія в рамках фестивалю, просто навіть тривога. Ну і попри те, що це захід країни, все одно таке враження, що всі такі напружені, згуртовані, хочуть щось робити. Зараз вже нема такого відчуття єдності. Це з одного боку, просто було цікаво побачити, бо я не так добре знаю захід України, як виглядають менші міста, ніж Львів. Скажімо, також я знаю вашого Леоніда Гольдмана.
1: Леонід Гольдберг, то є мій найкращий друг.
2: Дуже давно його знала, просто по через соцмережі і особисто познайомилася, і він синагогу відвів, тому що бачиш, синагога перша вона велика, так. А по-друге, вона одна з небагатьох відреставрованих так порядно. От, і якось було дуже цікаво, ну і просто її познайомилися, тут Дрогобич, може, я не пам'ятаю, там сам, може, Дрогобич, як Дрогобич, але Дрогобич. Може, ми не мали багато часу там, як
1: просто відвідати це місто.
2: Теж було доволі тепло, скажімо так. Але Дрогобич мені приніс дуже хороших друзів. У мене тепер є троє друзів, поляків. Попри те, що зараз несеться, але це хороші поляки. З Кракова, це літературознавиця, перекладач і таксист. І от Оля, власне, на руку, вона часто приїздить сюди, і вона так її тут знають. І ми познайомилися, ну, якби тут, закінчили знайомство у Львові, і зараз завжди бачимося у Львові, у Кракові, де інде, якщо ми в один час... в цьому місті.
1: Якщо звертатися так до вашої біографії, ви народилися в Донецьку. Ми з вами, скажімо так, люди одного покоління, і ви народилися в Донецьку. Я народився тут, у Дрогобичі. Ви зростали, навчалися в Донецьку, я зростав, навчався тут, в університеті. Я не маю досвіду кудись переїжджати, залишати все і так далі, просто змінювати своє життя. Коли настав 2014 рік, ви змушені були покинути рідний Донецьк. За чим найбільше сумуєте?
2: І, власне, сьогодні той день, коли я це зробила, у мене як річниця, дата. За чим сумуєш? Я не знаю, мені здається, за відчуттям простору. Таке відчуття дає не кожне індустріальне місто. В Харкові місцем є, але Харків, ну, будьмо чесні, він красивіший, тому що він має довшу історію, його розбудовували як культурний, науковий центр, там архітектура, ну, цікавіша. Але оце відчуття простору, відчуття такого сумуєш, я просто за домом сумуєш, тому що, ну, нема у тебе за плечима такої ідеї, що раптом, що у тебе є нора, угу, яку ти можеш повернутися,
1: відлежатися,
2: та відлежатися, очухатися і далі щось робити. Нема у цього, нема минулого. Але мені здається, що в чомусь це і Донецьк, Донецьк як метафора, Донбас як метафора, Лютис наших країв як метафора. Ми в чомусь як Україна. У нас як теж в Україні нема куди повертатися, бо ми знаємо, що там. Багато речей таких, ну, взагалі сумуєшся за тим часом, коли цього досвіду не було, тому що, ну, що ти не роби, я цю різницю між собою та іншими людьми, які особливо у себе вдома живуть, я її бачу, я не знаю, що бачать всі інші люди, я її бачу весь час. Навіть коли люди не хочуть тобі там щось сказати. Угу. Просто є різниця в тому, як ти себе мислиш, як ти себе описуєш, як ти щось плануєш. І так далі, і так далі. Ну, ти мусиш там, я не знаю, зважати тобі, зайвий раз ще одну книжку купити чи ні, бо у мене хати в селі теж нема, в яку я можу це відвести. Ну, у нас багато чого не таке, там, не знаю, сухе повітря, високе небо. Знаєте, як вже давно високе небо. Uh-huh. І я пам'ятаю, Мар'ям Пиріжок якось написав, коли він вже переїхав, що він тільки переїхав ще в Харків, зрозумів, що таке високе небо. Тому що у Львові, наприклад, бувають так, що 2 тижні неба просто нема. Ну, тобто, ти
1: через
2: бачиш
1: погоду?
2: Ти бачиш оцю сіру низьку пляму, а на сході у нас, як правило, сухіше повітря, тобто рідше опади.
1: І дощів загалом немає, фактично.
2: Ну, бували. Ну, інакше відчувається. І ти сумуєш за чимось таким, ну, і за ким, ну, багато є речей там. Я нічого не вивезла, ні фотографії, ні речі, ні все, що складає там спадщину, якусь архів, щось, що можна зберегти. Я тепер там кусаю лікті, думаю, ну, можна було фотографії по одній кожного члена родини, наприклад, вивезти там. У мене є фотографія там мені 2 роки, менше 2, а наступно, де мені вже 17. І між ними нема нічого. І це як чергове таке повторення того, що було у 20 століття, тому що в мене так і з попередніми все втрачалося, навіть не уявляю, куди вони поділися. Ну, може, теж
1: це початок життя з нуля?
2: Угу, так.
1: Бо, наприклад, я з Донбасу, коли служив, я привіз фотографію однієї родини. Я не знаю, хто це. Ми просто були в одній хаті, така, знаєте, угу, хата така традиційна, донбаська така хата, маленька. І там на стінах були фотографії з фронту Другої світової війни. І там, угу, були якісь молоді люди, незнайомі мені, якими пишалися. І на цих стінах вони висіли все життя, фактично. Я знайшов таку фотографію, де була мама і 2 дітей. І мама в такій, знаєте, такій хустині якійсь. Uh-huh. І ззаді було підписано, що вона їде вчитися в Донецьк в медичний університет, щось таке, інститут медичний.
2: Дуже класно. Я зараз щойно от була на виставці «Мирне поле». Uh-huh. Це гуляцькі старожитності проєкт робить. І вони теж, вони так, я забула, яким чином потрапили, може теж через військових, це такий фотоархів невеличкий. Але те село, з якого це власниця фотографії прилам, воно «Мирне поле» називається в перекладі з німецької. Тобто це лютеранське село було, і фактично все, його вже зруйнували, і якщо наші військові щось там позабирали, я думаю, що ми маємо якийсь шанс на те, що, ну, раптом, на пам'ять, на згадку, раптом подумали, що це важливо, то, можливо, ну, якісь відновити. Це дуже круто. Я теж багато просто думала про те, що, ну, не знаю. Я знаю, що в мою квартиру 2 рази прилітала, один раз так серйозно, і, ну, не знаю, що там, ми ж там вже все повиносили, і просто, ну, коротше, дуже класно, що ви це зробили, тому що є шанс потім передати це в музей, оцифрувати, може знайти тих людей. І зараз дуже багато активістів цим займаються. Ну, це круто, тому що, ну, інакше оця частина України просто як Атлантида.
1: Так, власне, як Атлантида. І знаєте, я собі завжди дофантазовував, хто ці люди можуть бути, яка їхня доля склалася, де вони є, чи ті маленькі діти, це зараз старші такі люди, чи вони живі, не живі. І тут в мене є питання, а людина, яка переїздить зі сходу на захід, яка, як ви казали, від 2 років до 17, ось ця прірва, ті дві фотографії, вона себе може дофантазувати теж?
2: Ну, я себе дефантазовую багато в чому, але справа в тому, що в моєму дитинстві, якщо ви кажете одного покоління, ну, я кажу, що ми покоління телевізора.
1: Так.
2: Але, ну, а не інтернету в сенсі. Але той телевізор ніхто насправді особливо забороняли дивитися і щось там, я вже забула. Це були книжки, я фотографії просто розглядала, ну, розглядала фотографії, брала з валіз таких, чому, ну, це чемодан, це не валіза, це такі величезні, такі старі, трухляві чемодани. Я розглядала, поки батьки, бо у мене тільки батьки були, не було бабусь і дідусів, і я собі придумувала, там же ж родина, і вони, і все. І я щось пам'ятаю, якісь, ну просто зі свого дитинства, тому що я мільйон разів передивлялася ці фотографії, але не всі. Але ясно, що дофантазовую, що інколи мимоволі, тому що, ну, пам'ять же, ви знаєте, да, вона ж, ну, це ж не цивільна структура, вона переписується, ти щось думаєш, що було так, а потім виявляється не так, але, ну, така точність, можливо, в будь-яких спогадах неможлива. Тому що в чому проблема? В тому, що от я про Донецьк писала два есеї для Reporters, і дуже це важко, що ти не можеш поїхати в це місце, ну, як звичайний репортажист, тому що спогади оживають в просторі. Чому ми знаємо свої міста добре? Бо ми мільйон разів щось проходили. У нас там з кожним місцем мільйон якихось речей. Тут ми в одному і тому ж місці могли лежати під лавкою, я не знаю, цілуватися. І дивитися на зорі, я не знаю, читати вірші в голос, так? І це мільйон-мільйон цих спогадів. І я просто зрозуміла, що мені бракує цієї от фактурності, запахів, ну, багато таких речей, щоб я добре пам'ятала, а Google Maps, де гуляють переселенці, ну, воно не все показує. І багато, ну, не все показує, не все так, як воно було. Ну, щось ти дофантазовуєш, щось ти зберігаєш, це такі гойдалки, тому що це ретравматизуючий досвід, це пам'ять. З одного боку, хочеться пам'ятати, нікому не віддам, з іншого боку, якщо ти будеш там сидіти в цій пам'яті весь час, ну, ти не зможеш жити нормально, умовно нормально. І це отак час від часу, то ти заходиш туди, то ти виходиш, це якась така кімната для катувань в якомусь сенсі.
1: Як Андрій Любко писав, кімната для печалі.
2: Так.
1: Я, знаєте, я от коли читав вашу збірку «Сміх згаслої ватри», видавництво «Духі літера», дуже гарне видання, ну, приємно в руках тримати, і я зрозумів, що є певна ретроспектива, тобто у вас вірші, ну, чітко поскладені, я можу просто по датах проглядати не тільки зміну дат там від початку війни, і як вони йдуть по місяцях просто.
2: Так.
1: І що хотів зауважити, що у вас проглядається, як на мене, може, немає слова «дорога», але ця дорога, ця стежка, вона отак веде вас. Де з'являється оцей момент переїзду, переселення, перенесення якогось досвіду і оцієї дороги. Тобто досвід, пам'ять і ті речі, які з нами залишаються, коли ми на самоті залишаємося. Наскільки ваші спогади і те, що відбувається зараз з нами, вилилися в цій збірці, тому що, ну, будьмо відверті, більшість вашого творчого життя припадає на війну?
2: Ну, більшість, ну, хоча, ну, половина десь.
1: Ну, так, але ця половина, вона є надзвичайно такою стрімкою, це власне, ця дорога. Чи для поетів, поеток війна зараз є джерелом натхнення, можна так сказати, чи ні?
2: Ну, ні, це не, тут взагалі концепція натхнення, вона така трошки буржуазна, скажімо так. Ну, це з 19 століття, з цих імперських країн все пішло,
1: Де муза сидить і гладить по голівці, і каже, ось зараз.
2: Ні, ну це не джерело натхнення. Ну що, що людина додає до мови? Поет – це частина мови, а не навпаки. Що якщо ще прозаїк історію розказує, то поет – це суто про мову. Ти додаєш уже свій час. Бо в мові все було до тебе, і буде після тебе. Ти там щось тільки додаєш, фіксуєш, як... Ну, от ми про фотографії говорили, да, ти трошки фотографії свого часу додаєш у словах. І це так собі джерело натхнення, тому що я знаю людей, які зовсім перестали писати. Я от теж подивилася, що я в квітні, ну, 2 місяці вже нічого не напишу, і навіть думки не спадає, що написати. Просто я в якийсь момент почала писати після 22-го, тому що зрозуміла, що я забуваю. Ну, забуваю, що сталося. Настільки інтенсивність така була, подій, кількість людей, мені здається, перший рік повномасштабного вторгнення, я поспілкувалася з людьми і всередині, і за кордоном більше, ніж за все своє попереднє життя. А якщо ще оці онлайн всякі комунікації, це просто жах. При тому, що я не дуже прагну спілкуватися з людьми, але це просто, ну, це про відповідальність. Тому що, ну, а хто засвідчить, крім нас? З одного боку, ніби, ну, зараз же кажуть, що історії наших забагато і вони не працюють, це правда. Але уявити, що щось загубиться... Тому що, ну, знаю, ну, маючи там загиблих друзів, та, ну, це для, не знаю, зовнішнього спостерігача, це ще одна історія про війну. Не тільки російсько-українську, а взагалі, ну, їх багато зараз різних. А для родичів, для друзів, та, ці, що, ну, історії їх, ну, там, якщо є меморіалізація, це ж єдині люди в їхній, це єдиний син, єдина донька, єдиний друг такий, так? І ти просто розумієш, що, ну, ти мусиш щось зафіксувати, якщо хоч трошки якась думка є, але зараз от такий теж час пішов, що мені здається, поезія почне трошки свою роль, вона виконала.
1: Ага, вона втрачає...
2: Пробігла свою 100-метрівку. Тому що...
1: Поезія загалом чи українська поезія?
2: Ні, наша українська. Ну, вона вже не буде таку... Мені здається, я от просто довго думала, я думаю, що мені це нагадує, що перші роки люди не мали настільки ресурсу, що вони шукали мови для себе, щоб описати себе, і знаходили їх в поезії. І прямо ці слова, дякуємо, що знаходите слова, бо ми їх не маємо. А тепер вже, ну, перепрошую, як кажуть, нова нормальність, люди призвичайлися до війни, це не добре, що вони призвичайлися, це ненормальна адаптивність. Але люди будуть, можливо, більше мають вже ресурсу для осмислення. І я думаю, книжки будуть писатися, які будуть пробувати поєднувати, ну, довші дистанції, складніші теми, і так далі, і так далі. От, ну, так, а так, якщо казати натхнення, ну, будь-що може бути. І хороші ж вірші не про війну безпосередньо зараз, теж інколи пишуться. Просто їх важко читати, бо вони не такі адреналінові і так далі. Я от зараз читаю збірку одного автора, і вона дуже хороша, але вона доповномасштабно воєнна, і дуже важко себе налаштувати на прочитання цих текстів. Зараз, поки що, все.
1: Наприклад, перекладів, якщо говорити про поезію, ви теж перекладачка. Перекладати трохи. Поезію, я не спеціаліст, одразу хочу це заявити на камеру, та? Але просто перекладати поезію, мені здається, це просто дуже важко.
2: Ну, дивіться, я не знаю. Я от, наприклад, не вмію малювати. Я вчора пробувала, у мене знову... Ну, ноги не помістилися. Як в 5 років вони не помістилися.
1: Ну, це масштабування.
2: Ну, я знаю, що ти мусиш мати як окомір так званий, там, пропорції ці. Ну, це ж ніхто не малює портрет. Я вчилася, я знаю правила, що там всякі пропорції на обличчі, на всьому, але в мене немає, мені важко. Але коли ти пишеш вірші сама, то насправді... Ну, це трошечки як майстер-клас поезії, переклад поезії, тому що ти йдеш в чужу мову дуже глибоко, прям, ну, як під шкіру людини залізаєш, тому що я ж читаю, ну, як читач, а як автор. Я коли перекладаю і коли читаю, це дуже погано часом, що ти не можеш читати як наївний читач. Ну, я так в кіно можу прийти і не думати про те, як воно зроблено. А, ну, може, не знаю, ви там бачити зсередини, як на радіо щось робиться. Я тільки на рівні слідкування за спікерами. І, власне, це дуже цікаво, тому що це, боже, як би так сказати, ну, це щось... Так, я люблю чоловічні метафори. Ну, давайте як поцілунок засос. Ти все одно забираєш чужу слину собі до рота, ага, коли ти перекладаєш. Тому що ти все одно береш трошки чужої мови, ти вчишся, потім ці метафори в тобі проростають. Це не значить, що ти їх повториш один в один, але це дуже цікавий спосіб залізти комусь в голову, не виносячи мізок безпосередньо. Але це дуже таке ресурсна річ, дуже, ну, поезія приблизно це те саме, що і проза, тільки напружена і швидко. І інколи просто нема ресурсу. Ти бачиш, що ти не дотягуєш, що ти чогось не розумієш. Я ж тут, наприклад, я переклала, є у мене один такий текст Еви Ліпської. Я в поляків навіть питала, що в цьому місці вона має на увазі. Ніхто не знає. Ні високі інтелектуали, ні сучасні, ні її віку люди, ні молодші, ніхто не може зрозуміти. Я таке думаю, і там фактично багато чого класно перекладено в тому тексті, вловлено, але якщо я не розумію, подаю цей один рядок, я не можу перекласти, ну я ж не розумію.
1: А що мені з ним робити?
2: Ну, чекати, поки...
1: Не цілуватися відкриє. Тоді вже,
2: ну,
1: все.
2: Ну, чекати, поки взаємність настане. Ну, так, може,
1: ви
2: було осаяння.
1: А ви прикладаєте скількох мов? Тобто, є смачніша мова?
2: Ну, я з білоруською, ну, тобто, у нас зараз специфічні відносини з білоруськими колегами, тому що не всі з них мають якусь позицію, а може, і більшість не має. Ну, вони не такі, як росіяни, очевидно, що вони не імперіалісти, і вони не хочуть нас знищити, але ми розуміємо все про, ну, юридичні речі і так далі. З польської, ну, з англійської поезії ні, тільки дитячі книжки, що такої ще мови мала би перекласти. Ну, може, зі словацької, але я не пробувала. Щось таке ближче до слов'янських.
1: А стосовно, от ви згадали білорусів, у вас є книга інтерв'ю. Я з білоруських письменників добре знаю Андрія Хадановича. Uh-huh. Він для мене такий, ну, просто такий свій в дошку хлопець, та, тому що знайомі були до повномасштабного вторгнення, мали на спільні якісь там проєкти з білоруськими поетами-письменниками, власне, з членами ПЕН їхнього. І, але я вловлював в них от цю таку деколи дитячу наївність, наприклад, чомусь.
2: Ну, я б не сказала, що це дитяча наївність.
1: От вона в мене така була, тому що вони для мене були такі, ну, не знаю, приємні люди, так. Я не знаю багатьох, от, власне, мабуть, коли ви у 21-му році з ними спілкувалися до повномасштабного вторгнення, коли вийшла ваша книга, як змінилося їхнє ставлення? Підтримуєте якісь стосунки з тими, ну, умовно скажемо, нормальними людьми, які прийняли там позицію?
2: Ну, позицію більш-менш якусь звучить тільки Альєр Пахаревич, але вона нам не сподобається. Тому що він написав дуже чесно, що, ну, я знаю, що вони з Юлією Тимофійовою, дружина поетка, що вони ходили, принаймні, перший рік чи перші два роки, вони ходили на всі українські протести, брали участь, але він написав дуже чесно. Якщо я, ну, якщо я зараз в Німеччині і я сам не воюю, яке я маю право казати білорусам, вставайте і боріться? Ну, це він написав досить чесно, що я трус, я не піду воювати. Але це вже позиція. А там просто я не спілкуюсь інколи, якщо перетинаюся за кордоном з якимись людьми, з якими ми з перекладачами, передачками хорошими. Інколи спілкуюся, або вони до мене підходять, ну, тому що коли було 24 лютого, мені написала вся Білорусь. Тому що, ну, не так багато людей щось. Це просто книжка не прозвучала в Україні через вторгнення і через те, що Україна, ну, Білорусь теж країна-агресорка. Але, ну, білоруси дуже цінують, що хтось звернув на них увагу, тому що їх там 9 мільйонів було, і тепер, ну, там все печально з ними. Але дуже непросто що там було дуже багато сказано зайвого. І все ж таки не було якоїсь позиції такої, з якою можна було погодитися, або якоїсь такої, ну, ідеї, як вести діалог чи не вести діалог. Я от нещодавно з однією авторкою мене запросили брати участь, ну, прям в спільній розмові, у мене такі очі. І я сказала, що я не хочу. Тому що, ну, людина не має позиції, там був скандал дуже відомий, я зараз не буду казати, як група білоруських, російських, українських авторів за 4 дні до вторгнення поїхала в Санкт-Петербург на російські урядові гроші. Ну, щоб хто знає, то знає, про що це. І, ну, і ця авторка була там, може вони всі не подумали і так далі, ну, але, ну, я не хочу. Ну і що, і відмовили мені в участі, а не їй, очевидно.
1: Я теж з цим стикався, тому що я займаюся ще театром, і було багато пропозицій вже після повномасштабного вторгнення, коли я вже повернувся з війська, про таку співпрацю з білоруськими авторами. Я
2: завжди, ну, це залежить. А
1: я завжди відмовлявся, і вони дивувалися, чому. Але ж ми, ну, нічого не знаю, просто от...
2: Ну, це залежить, є там серед білорусів, я не знаю, там, може, Тальгерт, Юля, вони мають якусь позицію людську і так далі. А є такі автори, які сіли в тому, що, ну, якби вони просто, вони не за... Ну, очевидно, що ніхто там, вони не підтримують, очевидно, ні російську агресію, ні лукашенківський режим, але вони не роблять наступного кроку. З іншого боку, ну, там, білоруси, ну, це ж таке ж узагальнення, та, там, моя подруга, журналістка в еміграції білоруська, ну, її наречений українець загинув не так давно. 2 роки тому на Курщині, так? І, ну, і ти розумієш, що тут у нас ці перемішаність інакше. І це не те, якби російсько-український якийсь шлюб. А я знаю українських білоруських журналістів, яким дають акредитацію, що вони тут сюди їздили, висвітлювали для білоруських, польських чи міжнародних медіа. Все ж таки, ну, ми всі розуміємо цю різницю, але їй дуже важко, ну, артикулювати, от, а, ну, і теж там треба йти, теж те саме, що з росіянами, ну, але росіяни, там інша позиція. Просто ти мусиш зайняти війні, ну, мені подобається дуже на вході фундацію Роберта Капи, ну, на вході там, скоріше, на виході, там написано, що війна така штука, що ти завжди мусиш зайняти сторону. І коли починаються, наприклад, пошуки хороших русських, ну, це, очевидно, люди займають не нашу сторону, в культурних подіях. А з білорусами дуже там теж важко, тому що у нас є там білоруські митці, які живуть у нас давно. А потім білоруська мова щезає, і це, і наші та журналісти висвітлюють це. Але як пояснити, в чому різниця і де ти її знаходиш, ну, принаймні, це дуже важко. Було багато просто сказано, ну, коли люди бездумно використовували, наприклад, керівниця білоруського ПЕНу написала там пост, ой, ви не розумієте, ми всі під окупацією. І це було, ну, настільки нечутливо, 22-й рік чи 23-й, можливо, навіть 22-й, ну, не одразу після Бучі, але просто це така нечутливість, що люди не розуміють, що те, що для них пафосні метафори, для нас реальність. І староокуповані території, і новоокуповані, ну, і росіяни такі метафори вживають. І просто хотілося б, щоб, звісно, вони про це думали, але вони про це не думають, і це прикро місцями.
1: Голос українських митців, зокрема поетів, письменників за кордоном, він слабшає, чи він змінюється? Який він?
2: Та от інакша історія.
1: Він стає голоснішим?
2: Тут інакша історія. Ну, по-перше, ці всі якби рухи нелінійні, це залежить від країни. Тобто, наприклад, ну, там, в польському контексті, ну, що би поки що. От це прям свіжі історії, що люди всі почали казати, що їм страшно жити, особливо жінки Польщі. Просто. Але я дивлюся по культурних подіях, ну, все-таки є, там, я забула, свіжа новина, там, що, здається, Жадан Лонглі, шортліст Ангелуса. Ну, тобто, ми стабільно, якщо наші автори нас запрошують, так чи інакше, перекладають премії якісь.
1: Ну, зараз вона виходить, збірка в Любліні, Оля Зінчук буде подарувати. Тобто,
2: це просто прям новина, просто свіжа в сенсі, що навчора була щось якось так. Є такі країни, ну просто справа в тому, що коли ти виїздиш, ну залежить куди ти їдеш, то ці традиційні ринки, наприклад, Польща і Німеччина, що є у нас найбільшими, ну в такому приблизно і є. Але дуже часто люди, наприклад, по-перше, у нас є Палестина. І так як такі рух солідарності з Палестиною, ну такого руху солідарності з Україною немає, та, абсолютно, навіть дуже, в Польщі.
1: Це дуже видно навіть на цьому.
2: Так. Так, тому що, можливо, це от через метафору, можливо, Олександр Матвійчук, ну, палестинці більше схожі на ідеальну жертву, а ми дуже не ідеальні, ні незручні. І наша суб'єктність, вона дуже незручна. Тому що це краще красиві метафори і красиві теорії про справедливість, там, такі речі про баланс, але насправді, щоб десь побільшило справедливості, десь хтось мусить посунутися. І ну, от ми з Польщі, це просто класика, і ніхто не хоче посуватися місцем для того, щоб ми там були на повний голос. Дуже часто не вистачає дискурсивної мови. Нас не знають все ще. Ці там кілька років, коли по-справжньому почали змінюватися сильно багато речей, ну це дуже мало, дуже мало. І це точково, і це такими хвилями і нехорошими. І ти кудись, ну, приїздиш, і ти просто бачиш, яка увага, наприклад, до палестинського автора і до українського автора, не обов'язково мене різних. Тобто, що палестинського, а ну, на жаль, біла солідарність – це велике питання, тому що чорні люди арабського походження і кольорові так звані, вони об'єднуються просто за замовчуванням. Вони бачать собі подібних. Білі люди, в принципі, погано об'єднуються. Наші діаспори, я перепрошую, але з моєї точки зору дуже якось соромлюся своєї країни, таке враження.
1: Або деколи я стикався з такою штукою, що та діаспорність об'єднання полягає на тому, щоб показати іноземцям
2: Шароварщину.
1: Вареники, у нас є вареники, у нас є борщ, нагодувати їх, показати цей стіл, якісь традиції, вечорниці, якісь такі речі. І чи це не робить навпаки якусь злу історію стосовно нас, українців, що все зводиться
2: до
1: того,
2: це непогано, якщо, знаєте, в Америці мені таке розповідали люди, питали, ну, звідки ви? І такі люди, що явно не сильно там, ну, Америка ж не така, як в Голлівуді, а така. Я навіть не знаю, з чим порівняти. Ну, як таке село класичне. Тобто там люди... люди гарують, доволі важко живуть, дуже шанують працю будь-яку. І вони питали, ну звідки ви? Я кажу, з України. Кажуть, о, ми там їли борщ, ми так там, де і так далі. Ну, тобто, вся ця якби кулінарна дипломатія, це дуже круто, і це теж може красиво робити на різних рівнях. Але це класно, коли ти, наприклад, у себе на районі робиш якісь там оці фудфести. Так? І це обмін. Це, до речі, дуже популярно в західному світі. І у нас щось таке починалося перед ковідом оці. Вуличні фестивалі, але так. Ми мононаціональна держава переважно. Ну, у нас є кремлі, звичайно, якісь меншості, але нема такого різноманіття, як в Америці чи в декотрих постімперських європейських країнах. А просто що мене що завжди смутить, що не приходять наші громади підтримувати. Якщо ти приїздиш за європейські гроші на європейський фестиваль, і вони знають, що ти в місті 5 днів, вони ніколи не запрошують на окрему подію для українців. І я не розумію, як це працює. Як це? Ну, до вас вже приїхав якийсь автор. Ну, не цікаво вам вірші, давайте поговоримо. О, ви біженці, я біженка. Мені буде про що поговорити. Давайте поговоримо просто про якісь теми, які хвилюють. Ну, якщо комусь конкретна поезія не цікава, тобто можна ж щось таке. І я просто бачила це в Америці, і мене це дуже... В Америці я просто бачила, як там, боже, 80-річна бабуся з паличкою, з ковінькою, яка точно не читає вірші. Іде з Джамайки, іде джамайську свою авторку підтримувати, кричить «Hey, girl, you are cool», ну, і так далі. Ну, знаєте, цю експресивність. І те, що нас не підтримують наші же, це теж видно, і ми теж програємо. Тому що, ну, так можна залучати теж сусідів, друзів і так далі, і так далі. Якихось, ну, типу, можливо, куди ти йдеш, наприклад? Да, я йду ввечері туди і туди. Ну,
1: а можливо, ці двері просто зачиняються. Ну, наприклад, чим довше ми окремо живемо, знаєте, як подружжя, так?
2: Але нема цього відчуття того, що, ну, ну добре, ну, ну може не кожна подія, але як якийсь мусить бути план, це обов'язок, розумієте? Ну, от ви казали, ви воювали. Ну, ви могли би собі сказати, та це, як Чапая, да, не народжені для війни, це не моя справа. Це, ну, це не окопирити, це не воювати, це навіть не сітки плести, і нічого такого не робити.
1: Ну, сісти, послухати.
2: Взяти собі, виділити якийсь такий план. Але ця ідея і авторам потрібна, і так далі. Тобто, ну, інколи ти приїздиш в якесь місто і виїжджаєш з нього вже, потім ти дізнаєшся, що там... Ну, я не хочу називати прям міста, щоб не образити, але от люди кажуть, ой, ми читали, що ви будете. Я кажу, так, а коли ви, а скільки ви будете? Це абсолютно, я не можу зрозуміти, що не розуміють, що ти на свої гроші приїжджаєш і не як туристка, мені без однієї країни. Я кажу, буду тоді, та і вони кажуть, ні, у нас там заплановано. Це що так важко перенести два заходи, поміняти, знаєте, як в школі розклад. І ця якась, я не знаю, мене це так дивує, тому що я дуже багато бачила просто цієї солідарності. Ну, да, я розумію, що не білі люди мають довгу історію солідарності. Але ми, блін, але ми ще не зовсім ці категорії білих європейців. Нас, я забула, як називають. Others Europeans, якось так.
1: And others.
2: Якось так. Ну, да, і цієї уваги немає, тому що це же не новина, ми так не шокуємо. Ні, ну, якщо орішник зарядять чимось цікавим, то ми будемо знову шокувати. Очевидно. Але... Це просто, я думаю, що зрушень позитивних насправді багато, просто ми живемо з усвідомленням скінченності нашого життя, нам все хочеться не вчора, не сьогодні, а ці такі, ну, великі зміни займають, ну, 20 років, 30 інколи, і це так сумно.
1: Ну, ми цього зараз не змінимо і так, але поговорити про це можемо, тому що це завжди звернення до чогось, що нас, ну, дійсно турбує, не знаю.
2: Так.
1: Повертаючись до вашої збірки, так, на завершення, чи з цієї збірки, чи просто інший вірш, який би ви хотіли прочитати?
2: Якщо на завершення, давайте перший, він короткий.
1: Прошу.
2: Ну, він якось просто, я його репостила не так давно, і хтось написав, що їм досі цей текст подобається. Але хоча це текст перший після вторгнення написаний, і ніби вже ми таке враження, що 30 років прожили. 8 років казати, в мене вдома війна, щоб нарешті прийняти, мій дім – це війна. Її потяг повільний зі сходу на захід країни, у якому смерть життя перевозить. Ніч заходить у землю судомами квітів змарнілих і лягає в роти нам гнилими зубами мовчання. Наша мова тепер – волонтерсько-біженський чад, у якому сирени співають пісень Одіссею. Наша пам'ять тепер – брудна вишиванка свободи, її довга хода від серця до серця.
1: Дякую.
2: Дякую вам.
1: Перший вірш ви написали після вторгнення, але він такий дуже, ну, щемкий. І я дякую вам за вашу поезію, дякую за те, що сьогодні ви приїхали до Дрогобича. Це недалеко Львова, але з дуже спекотного Львова. Дякую вам, що завітали.
2: І вам дякую.
1: Це був Єць Щебіт. Завжди підписуйтеся на наші соціальні мережі і на нашу сторінку в YouTube, тому що ми вам презентуємо найкращих українських авторок і авторів, поетів, письменників, перекладачів, журналістів.
0: Подкаст «Літ Щебіт» створений у межах проєкту «Літературний Щебіт». Читаємо та надихаємось. Підготовлено за сприяння державної установи «Український інститут книги» за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи «Український інститут книги».

0: Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть нагий, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести до дальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити й перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, стричати злидня, зимидні й літнє, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – плід в ній. Тим, хто вгорі, дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність Божа, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінал, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

більше сили піти красиво, худою твердо йти достойно та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень осуд лиш тільки лється. Коли тону в соціальній фальші і мій у помилках шлях цей справжній, дай Боже духу іти нам дальше.

Керембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю.